osi enenya igbe nori wonya eji ugbeluhe osi onagbonare beja on that tie genya ona edagbona uwa lo sori beja no opakino ona nya onagbona na mi onagbona oda diai dede oriwo okida tajenya ge orivejan oriove ma kiboni ona agbona genya uwa mado haya boni agbona genya ojami mare ro lu emi wugo de no mi eja da mi ne vade ve ki o dalu eki emi o re lu emi oyo lu he so lu bla da ta mi ode ode no gbelo gi emi de beja no bi ejeje de beja e alu obeja da mi yan he e da ria e be ri bi egbe gbe jeje de beja e be da ge de beja okida ye ta chi government bi o tu ke e no tu ke bi ode ode ne lu emi beja da mi yan he ve ke ahu lo se eki sabo gbelo ge mi no ri oni edagun na rebeja feji ewu ne vade budalu ota bibi ona da mi yan he uwa bi o he bi o no se va ehu ne mu he bi o tu ado reji emi ebe o si 2026 bi 2027 bi edi ne nibokare mu wa ebe he bi onu uki na jina bi pe di enenya igbe bi onu upe na jina oye egba ne gbe ona ko da lo ne ona ri wo bi oni ministry of cyb eda lu gbe na ku gbe be jada mi ki lo oi e ki sabo gbo gbaga cyb de be ja eri otu na eda lu si koko ebi commissioner of si egba ne gbe eji ona ko da lo bi egba ne gbe na ri wo tu edo cp patrick dao bi eni oni commissioner of cyb honorable usifo washington wo wa lo si eje da won na bi o to ibi ni bi acho yi e se de ninu wa ninu wo kan mu cyb he bi onu kinajina bi ipe di nozeva bi onu upe na jina oyi ne gba ni gbe da tai genya ona chain na re mi yange ofure ki ariwo oze le da lo ni isikoko na peja de mi ni wo kan ki mu wa ebe heavy ofure gbe bi le da sabosan beja da mi o tori o jangi furu na dada gbare un lo si asp eno eko edon ota bibi eno tu na mi yange ale obi national drug law enforcement agency NDLEA ida mi uduzo ko no wo mama huhu na re shavi ne munavi na savi oko na da mi yange tabeli mi da fun eki oyi no si opetepe reji iwo na le mu dagbare ida mi ona oda tai yenya ida mi ori ene ka muke no ka ji gan ke na me yan ge cocaine o se no no nebu na da mi o ka gbi pise pe ke igan ida e che mi o mu na da che ida mi uku muke ke no ibe gbe wi o to iko adamawa ondo kaduna bauchi ekiti kogi taraba bi enugu oyi eno tulo si NDLEA otano kidagbare unu lo si honoration pe ona mo be dagbare lo se Femi baba Femi oda ta yenya oni iwo na le mu dagbare na le da mi na re reja bi oni uzana no gberan na ilu abe jada mi ki sabore khonkhon reju kun no ve no shan bi oni o to agbawo mana na mi yan ge ede nebu fugo de no agba na lobby war against drug abuse WADA wo kan wan